tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

first. Tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. When your legs don't work like they used to before. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Roon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: on Ohvris on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Ilm on muutliku pilvisusega, ennelõunal sajab kohati pärastlõunal, aga mitmel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on päeval 12-22 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 10 graadi sooja.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: Ekerolain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
2: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: ilm on muutliku pilvisusega , ennelõunal sajab kohati , pärastlõunal aga mitmel pool hoovihma ja näikese oht . Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis , äikese ajal on tugevamaid puhanguid . Sooja on päeval 12 kuni 22 kraadi . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 11 ning Tartus 12 kraadi sooja .

0: Armsad naistejutud ja sõbrad, täna räägime meetodist, mis radikaalselt parandab elu. Ja see ei ole tühi jutt, vaid see on teaduslikult mõõdetav ja see on Kristinka isiku peal testitud natukene rohkem kui kuu aega. Mida see meetod teeb? Ta aitab sind välja depressioonist, ärevusest, vihast ja kontrollimatutest emotsioonidest. Neid on sul vähem 67%, lisaks ta annab sulle väga hea une, suurepärase keskendumisvõime ja oluliselt parema efektiivsuse sõltumata sellest, mida sa tahad elus teha. See on kuskil 35-36%, ehk siis võit on täiesti reaalne, mitte teoreetiline, vaid praktiline, sa tunned seda. Tundub nagu tohutu reklaam jutt, aga ei ole üldse tegelikult, sest et ma proovin seda enda peal, ma katsetsen seda enda peal ja ma tahan jagada asja, mis funkab. Aga kuna mina ei ole ühegi asja ekspert, ma olen lihtsalt see, kes tahab kõike katsetada ja jagada, siis on mul külas asjatundja Dream Life Mentor Martin Hoolma. Tere tulemast, Martin!
1: Tervis, Kristina!
0: Ja DM on siis sinu laiem tunnus märk, ehk siis sa oled Dream Life Mentor, siis sa oled Drum Machine, ehk sa oled Trummer.
1: Trummer, jah.
0: Ja siis sa oled Diving Master, jah?
1: Dive Master.
0: Dive Master, ehk siis sukeldumisinstruktor.
1: Ei ole instruktor, ongi Dive Master.
0: Sa oled Master, ongi,
1: ma olen, mulle meeldis seisma jääda selle Master nime peal. See kõlas palju ägedamalt kui instruktor.
0: Siis... I on üldse mingi lahja väike täht.
1: Jah, ja siis oleks pidanud hakkama logo ümber mõtlema, et mul oli palju lihtsam, et logo mütsi peal on DM. Mm-hmm. Ja see siis täistab seda minu kolme väga suurt nii-öelda hobi armastust minu nagu isiksuse omadusi.
0: No võt, ja ma ütlen teile sõbrad veel ära, et mina ei teadnud Martinist mitte midagi ja ma ei olnud temaga mitte kunagi varem tuttav ja ma sellesse projekti sattusin ka täiesti intuitsioonipõhiselt, ehk mitte keegi mulle helistab, mitte keegi mulle ei soovitanud, mitte keegi minule promo ei teinud, vaid nii nagu mul see tundlad käivad, ise ma leidsin õige asja, ise ma läksin lihtsalt avatud lehena kohale, ma ei lähe mitte kunagi niimoodi kui lahe, ega kui nõme. Mul ei ole kunagi mitte ühtegi arvamust, ma lähen lihtsalt nagu puhaspaberi leht ja kogen siis. Aga kui me nüüd hakkame lahti harutama, mis see Dream Life meetod kõige lihtsamas keeles, milles see seisneb?
1: See on siis kõige lihtsamas keeles. See on meetod, mille ma leidsin, et enda elu päästa. Ja ma olen taustaga, väga tugeva ärevuse taustaga, depressiooni taustaga, suitsiidsete mõtete taustaga. Ma käisin väga-väga sügava põhja oma elus läbi.
0: Aga tead sa, aga tead see inimest on huvitav teada ikkagi, kus oli see sinu sügav põhi?
1: Mm-hmm. Kus see oli? Tead, mõtlen kõige huvitavam oleks seda päriselt lugeda. Mul on see kirjas veebilehel 20-30 minutiline pikk ilma ilustamata lugu.
0: Ja õhker lugu. Okei, sõbrad, te saate seda lugeda, tulete digiajakirjad.postimes.ee, saate kõik lisalugemised, absoluutselt kogu teaduspõhise data ka lisaks, aga ikkagi ma tahan natuke lühidalt teada, sest et noh, kõige lihtsam on aru saada, et miski töötab, kui sa näed muutust. Oli selline asi, no oli ikka täitsa pekkis.
1: Oli pekkis, ütleme, kuni 30. eluaastaks ma olin saavutanud kõik, mis ma olin tahtnud saavutada. Materiaalses mõttes, karjääri mõttes, ma olin tippjuht, mul oli väga-väga tugev investeerimisportfell, kodu, abikaasa, lapsed, luksusmaastur, kogu see materiaalne pool, mida ma toona siis nagu noore mehena jahtisin. Ma saavutsin selle kõik, aga mu sees oli suur torm, tühjuse tunne, mingisugune arusaamatus, et mingil põhjusel iga uus asi, mis ma saavutasin, see ei võtnud seda kohta ära. Pigem süvendas, eks ju, et sest see oli minuga kaasas käinud juba mingid mustrid lapsepõlvest alates, mingid mustrid hilisemast elust. Ja ühel hetkel ma murdusin. Ma murdusin, minu vaim murdus selliselt, et ma lendasin päeva pealt sügavasse depressiooni. Aksin jooma tollel konkreetsel päeval, ei lõpetanud päevi alkoholi tarbimist, ma olin kontakti võimetu välismaailma suhtes, kuni siis sõber sai mu kuidagi kontakti ja kirjutasin siis üles, palus mul üles kirjutada kõik, mis mu sees on. Ja sealt hakkas siis mu nagu otsingute tee pihta, et mis minuga toimub, miks ma katke läksin, kuidas ma saan tagasi, kuidas ma saan paremaks. Ja see tee kestis suurusjärg 4 aastat.
0: Aga kus sa siis see murdumise, ma saan aru, seal oli palju asju koos, see oli nagu paljude erine, vaata see on niimoodi, et ega üks õlekõrs murrab kaamele selja, aga see asi ei ole selles õlekõrres, vaid asi on selles 400 kiloses koormas, mis seal on varem. Mis see sinu jaoks oli, sa oli nüüd valgustused selle lahti, et mis sinu selle murdepunktini viis?
1: Selleni viis see, et ma ei saanud lahti mingisugusest tundest enda sees. Ükskõik, mida ma proovisin. Ja ma olen need defineerinud ära nii-öelda väikeste Martinitena minu sees.
0: Eks sisemise lapse...
1: Sisemise lapse kohad.
0: Eks siis, noh, kui nüüd öelda, kes on sisemise lapse teemaga, ei ole tuttav, kindlasti on neid kuulajad meil ka, see on siis, need on mingisugused sellised abstraktsed hirmud või puudu oleku tunded või ka traumad on ja mis on meisse tulnud selles vanuses, kui me veel ei tule nendega toime ja siis me kogu ülejäänud elu käitume nende reeglite kohaselt, kuigi reaalselt oleme me täiskasvanud ja me tuleksime sellega toime, kui me lihtsalt teaksime, et kus nad on.
1: Ja nii on ja minu sees oli siis viis väikest Martinit nendest kaks kõige põhiselisemat, mis mind on mõjutanud, on mitte piisavuse Martin. Ja
0: ma,
1: teine
0: arvan, et, ma arvan, et Eestis 10 mehest 9 ütleb mõttes mina ka.
1: No ma usun. Ja teine mind väga-väga sugavalt mõjutanud Martin on ärevuse Martin. Spetsiifilisemalt läbi elu finants ärevuse Martin hirm, et mul saab raha otsa ja mitte piisavuse Martin, et ükskõik mida ma teen, see ei ole ikkagi piisav. See ei ole piisavalt hästi, alati saab paremini, et need kaks asja minu sees on elanud pikki aastaid, elasid pikki aastaid.
0: Ja... Too mulle mingi näide ka, et milles see nagu tavaelus siis välja paistab, nagu kumb keraldi.
1: Finantsärevus väga selgelt minu käitumismustrites, et kui palju ma julgesin potentsiaalselt kulutada, kui süsteemselt ma kogusin, ma olin pidevalt sellises hirmu seisundis, et raha saab otsa. See tuleneb mul ühest lapsepõlve konkreetsemast nagu juhtumist. Ja mitte piisavuse Martin, see on selline tegelane, et kui keegi näiteks mulle midagi ütles, vanasti kommenteeris midagi minu tegemise kohta, ükskõik kui hästi või halvasti see oli tehtud ja ükskõik, mis selle kommentaari sisu on, siis see tegelane aktiveerub.
0: Ehk siis, kui sa said ükskõik millist tagasi sidet, et isegi kui see oli täiesti neutraalne, sina tahad kohe ütled, ahah, sa tahad öelda, et ma ei ole piisavalt hea. Täpselt. See on see, mis sinu seest vastu
1: selline tulevast. Koht lihtsalt automaatselt aktiveerus. Ma ei teadnud tollel hetkel, mis asi see on, miks see tuleb.
0: Sisemise lapse
1: trauma. See on sisemise lapse trauma koht.
0: Ja tead, oi kui palju parem oleks maailm, kui me laseksime kõik selle koha tervendada. Ehk siis oi kui palju need inimesed, kes hüppavad nagu iga vale pilgu peale, iga vale sõna peale. No põhimõtteliselt sa võid ka üldse mitte midagi teha, ka siis sa solvad seda võibolla seda mitte piisavuse tunnet, et sa ei ütle mitte midagi, kas see on nii halvasti, ma tean, et ma olen jälle juba piisav. Ühesõnaga aktiveerub no matter what.
1: Ja. Võib küll, see võib sul aktiveerida hommikul ärgates. Ja. Midagi pole juhtunud, sa lihtsalt ärkasid, alustasid päeva ja tegelikult need tegelased aktiveeruvad ja hakkavad elu segama. Et see on siis minu nagu elu kogemus. Ja kuna see kestis aastaid, pikki aastaid, eks ju, ja see oli muster minu sees, mis toitis ise ennast, siis murdumispunktiks oligi see, kui ütleme seal 30. eluaasta kandis juhtus järjest erinevaid asju, erinevaid mingi finantstagasilööke, erinevad COVID oli seal samal sellel aastal, eks ju. Ja seal oli poole aasta jooksul juhtus suurusjärk mingi 6-7 väga-väga suurt kriisi nagu sellist elementi, mis siis järjest lükkasid need sisemised Martinid piirajasse. Järjest punasesse, rohkem punasemasse, rohkem kriitilisemasse kohta murdumispunkti ligidale. Ja siis ühel päeval lihtsalt ma ei suutnud enam seda kanda, ma ei suutnud oma sees seda pinget kanda, ma ei oskanud sellega mitte midagi teha. Ja ma murdusin sellisel kujul, et ma andsin alla kõige osas. Et ma andsin töötamise osas alla, abikaasa osas alla, pere osas, laste osas alla, sõprade osas alla, ise enda osas alla. Ma lihtsalt andsin alla, võtsin pudeli, hakkasin jooma.
0: Mis moodi see alla andmine siis näiteks abikaasa osas välja nägi, sa ütlesid umbes, et aitab, ma rohkem ei
1: raha. Ma olin tollel hetkel 3-4 päeva kontaktivõimetu. Ma olin klaasistunud silmadega ja ainuk käsi, millel ma suutsin mõelda, on lähes toogemale pumpis, laseks ajud välja. Sest nagu see tunne kohutav, mis mu sees tollel hetkel oli, kõik see ärevus, depressioon, pinge, mitte piisavus. Et seal oli palju asju. Ja see kuhjus nii tugevalt üle, et ma lakkasin töötamast. Mu süsteem nagu ütles üles, mu vaim murdus täielikult. Ma istusin maal kännu otsa maha ja hakkasin jooma. Ja ei suhtle mitte kellegi. Kõik, kes üritasid minuga kontakti saada, oli see mu ema, mu abikaasa, toonane abikaasa, lapsed, keegi ei saanud kontakti. Sest ma olin lihtsalt klasistunud ja katki. Ja sealt algas minu väga-väga sügav teekond depressiooni ja suitsiidmõtete taustal igapäevaselt järgmised 4 aastat.
0: See on tõesti üks kõige hullemaid kohti, kui elus võib jõuda. Kuigi võimalik, noh praegu ma ütlen, igaks ei leia neid õigeid trepiastmeid, mis siin talja viivab, sellepärast, et on väga mõnus ka olla sügavas kannatuses. Ja mitte välja tulla, aga mina ikkagi arvan, et see oli mingi märguane sulle, et sa midagi muudaks enda sees, sest võtta välised asjadega, nii kurb kui seda ka ei öelda, välised asjad mõjutavad ainult välised asju. Üks kõik kui ilus auto sul on, üks kõik uhke maja sul on, see on maja.
1: Nii on. Ja otse loomulikult ma nõustan, et see teekond on minu teele pandud põhjusega. Ja üks põhjus, ma just täna mõtsin, kui siia tulin, et tuli selline huvitav taipamine, et ma olen läbi elu olnud väga-väga süsteemne, analüütiline, ma olen edukalt mitu ettevõtet tipjuhina üles ehitanud, see eeldab süsteemide loomist, struktureerimist ja nüüd mul anti projekt, mina ise. Et mida nüüd sellega peale hakata, et kui ma olen nüüd selles kohas.
0: Ja kui sa oled kõik ära lõhkunud, pead terve uue struktuuri ehitama.
1: Ja et mida nüüd selles kohas teha, et ma tolleks hetkeks olin kõik saavutanud, mis ma olin tahtnud saavutada, ma olin väga-väga katki ja õnnetu. Et mida nüüd selles kohas teha ja siis ma hakkasin otsima.
0: Kas sa, on siis niimoodi, et siia maani sa said nagu ennast rahustada mõttega, et õnn saabub seal, ma olen sinna teel. Kui ma sinna jõuan, võt seal on õnnelik olemine, ootab mind, aga siis sa said aru, ma olen juba sinna jõudnud, ma olen edasegi jõudnud, aga mida ei ole, on õnn.
1: Täpselt nii. Väga õigesti ja väga hästi öeldud. Ja nii oligi. Täpselt nii oligi, et ma otsisin väljast seda kohta, seda tunnet, seda seisundit, seda elukvaliteeti. Ja selleks ma saavutsin meeletud palju. Et ühelt poolt on... Nii-öelda see ärevuse Martin ja mitte piisavuse Martin olnud nagu needus, väga keeruline, väga raske sellega toime tulla, aga teiselt poolt see on pannud mind saavutama väga-väga palju asju, karjääritasemel, peretasemel, elutasemel, sõprade tasemel, hobide tasemel, et see on nagu münt, millel on kaks poolt. Et
0: nagu kõik siin elus.
1: Täpselt nii. Ja aga ühel pool see münt minu jaoks nagu murdus sellisesse kohta, et ma kaotasin oma elumõtte. Ma kaotasin oma isiksuse, ma kaotasin oma identiteedi, sest kõik oli seotud välisega ja kogu see väline lagunes.
0: Tead, aga ma ei taha nüüd kellegi maailma purustada, aga väline ongi loodud kaduma ja see ei olegi elumõte ja see ei olegi kellegi identiteet. See on alati illusioon, alati su positsioon, alati su staatus, alati see, kuidas sa välja näed. See on alati lihtsalt üks mingi hetk, üks hetkeline visioon. Ja see minu mõelest ei olegi ju seotud sellega, kes sa oled. Ei sinule, ei kellegi teisel. Lihtsalt kes nii kaugele sellisesse murdumisse jõuab?
1: Ei olegi, jah. Ja mina siiralt usun seda, et see oli põhjus, miks ma just nii sügavalt ka murdusin. Et ma olen ka emotsionaalselt ja energeetiliselt väga selline avatud inimene. Seega minu kõrghetked on väga kõrged. Ja inimesed, kes mida teavad, on seda väga palju läbi minu elu nagu kogenud koos minuga. Aga selle vastukaaluks on need madalhetked... ülimalt madalad ja sügavad. Aga see andis mulle ka võimekuse lõpuks selle kohaga tegeleda, otsida lahendust. Et mis, kuidas sellest siis on võimalik välja saada.
0: Ja olge mausad, lahenduse leidsid, enda peal proovisid ja töötas. Mina proovisin, töötas. Aga räägime nüüd lahti ka, mis see teljastik on, et millele see toetub?
1: Ja see lahendus, ütleme siis teadusliku nime mõistes, mm-hmm. on siis keeruline sõna nagu koherentsus.
0: Mm-hmm. Inglise keeles on coherence ja oluline on vist täiendada, et sisuliselt me tegelikult oleme sellest asjast palju rääkinud, et see on sama, mis on sünkroonsus endaga mm-hmm. või siis enda keskmes olek või harmoonias olek või kohal olek. Mm-hmm. Või ka lihtsalt, et sa oled positiivses vaibis, on ka tegelikult sama, eks ju?
1: See ongi see koht, see on see hea koht, hea tunne mm-hmm. meie sees. Ka rahutunne, kuuluvuse tunne, armastuse tunne, see kõik käib sinna alla. Mm-hmm. Ja kui me mõtleme kõikide maailma praktikate peale, mis tegeleb mediteerimisega, siis kõik praktikad otsivad mingit kohta. Need eesmärk on saavutada mingisugune koht või seisund meie kehades ja meie eludes. Ja teaduslikult on sellele kohale siis nimeks koherentsus.
0: Ja, ehk siis see ei ole uus asi. See on tuhandeid aastat vana asi. Uus on nüüd ainult see, et nad on õppinud seda mõõtma ja teaduslikult analüüsima. Ehk see ei ole selline nii-öelda klassikaline ilus uhujut, et kujuta ette ja või kõik tantsime koos kese teinamaad. Sest et vaata, üks kujutab ette, siis ta tunneb ühte, teine kujutab ette, tunneb midagi hoopis muud ja mitte keegi ei ütle, mis see on.
1: Ja nii ongi. Ja kui mina seda mõõtma hakkasin, mm-hmm. siis minu jaoks on nagu suhtumine veel muutus oluliselt nagu põnevamaks. Et mis see tähendab? Kuhu on veel võimalik nagu välja jõuda? Sest minu tee koherentsuseni viis mind selle 4 aasta lõpus, nüüd pool juhuslikult, aga jõudsin ja ma leidsin selle koha enda sees, aga ma ei teadnud veel, mis see koht on. Ma ei oskanud seda nagu defineerida, sest ma teadsin, et see, mida ma endaga teen, mida ma oma kehaga teen, mis seisundit ma suudan oma kehaga luua, see on nii hea tunne. Sa ei tea, mis tunne see on, eks? Ja siis ma hakkasin seda igapäevaselt kultiveerima, mm-hmm. harjutama, praktiseerima. Ja selle tulema oli täiesti teistsugune elu. Täiesti uus elu, täiesti uus ellu suhtumine, täiesti uus, ütleme siis nagu elamisoskus.
0: Ja noh, see hea pool on see, et arvestas seda, kui kaugel sa põhjas ära käisid, sellist kohta, kus sa ei saaks elu paremaks teha, ei ole. See on ju lugusid, kellel on olnud väga tõsised füüsilised haigused, väga sügav raamatu depressioon ja neid lugusid on ju maailmas juba kümneid, tuhandeid, et see ei ole isegi mingisugune, et meie siin avastasime väikse haru, seal on tegelikult väga-väga lai põhi, et mis filosoofiatele see või teadustele toetub?
1: Ja seal on väga-väga lai taust, et ma tooksin kohe siia nii-öelda pilti sellised nimed nagu Hartmouth, Mm-hmm. instituut, kes on üle 30 aasta uurinud siis südametööd ja südameajutööd.
0: See on hästi jägevata, see on tegelikult, ta mõjutab ju väga palju, see on nagu need kõik need NLP-teooriad toetuvad sellele. Et reaalselt ta on nagu väga mõjuvõimas suur süsteem ja täiesti teaduslik.
1: Ja, mm-hmm. täpselt. Ja Hartmouthi kõrvale ma tegelikult tooksin veel mängu Dr. Joe Dispenza, mm-hmm. et nemad tegelikult on nüüd aasta kümnete vältel nagu ka koostöös ja ka eraldi uurinud siis südame ja ajutööd. Ja mis nad tegelikult on avastanud? Nad on avastanud seose HRV, mis on siis südame rütmi varieeruvus mm-hmm. ja emotsioonide vahel. Et HRV ei ole nagu uus asi, eks ju? Et HRV...
0: Seda meditsiinis mõõdetakse.
1: Absoluutselt, seda mõõdab näiteks minu aurasõrmus, mm-hmm. sinule ka aurasõrmus, eks ju peal, seda mõõdab minu nutiseadmeid. On väga palju seadmeid, mis mõõdab HRV-d mm-hmm. ja annab meile märku, et mis tase meil on. Mm-hmm. Ja sellest siis tuletab, et kas meie tervis on pigem parasümpaatilisema närvisüsteemi nagu poole kaldu, ehk siis rahuseisund, HRV on pigem kõrge, südametöö on madalam, või on meie tervis kaldub pigem sümpaatilisema närvisüsteemi suunas, kus on tihti peale pulss võib olla kõrgem, või siis oleme liikumas eksju haiguste suunas. Et HRV ei ole mitte midagi uut. Aga mida siis Hartmouth ja ka Joe Dispenza on avastanud? Et HRV ja emotsioonidel on seos.
0: Ja kus on soodsane?
1: neil on otsene seos ja seda võib mõtestada lahti niimoodi, et meil võib olla nagu halvad emotsioonid ja tunded, ehk siis kehaline seisund, kui me oleme stressis, ärevuses või vihased, siis meil pigem on, eks ju, pulss on kõrgem. Aga meil võib olla ka väga halb, kui meil on pulss madal. Et ei ole ilmtingimata see, et kui pulss on madal, et siis me oleme rahuseisundis. Et meil võib olla pulss madal ja seal me oleme näiteks depressioonis.
0: Apaatsed.
1: Igavuses, eks ju. Ja mis nad tegid, et nad avastasid siis väga tugeva seos HRV ja emotsionaalse seisundi selle tunde vahel, mis kehas on. Ja hakkasid seda uurima ja hakkasid uurima, kas seda on ka võimalik mõjutada. Ja vastus on jah. Ja seda on võimalik kõige lihtsamini mõjutada läbi hingamise. Et hingamise kontrollimisega saame me mõjutada oma südametööd. Ja kui süda hakkab nagu korra pärasemalt tööle, saame me mõjutada juba oma ajutööd ja ülejäänud keha ja bioloogia toimimist. Ja kuidas see välja näeb, on, et sa oled näinud HRV graafikut, näiteks oma aura seal appis, eks ju, see näeb selline sikasakaline välja päevakeskmine, eks ju. Kui me nüüd võtame selle skaala natukene lühemaks, et võtame näiteks järgmised minut aega, siis see näeb ikka sikasakaline välja. Olenevalt, millest sa siis mõtled ja kuidas sa ennast tunned. Et enam kui 70% ajast tegelikult me oleme stressi emotsioonides.
0: See on üks väga, ütleme, kui sa vaatad seda graafikut, siis isegi kui sa seda datat ei tea, sa saad kohe aru, et see on mõõdab stressis inimest. Sest see on nii kaootiline, nii järskude igast sakkidega, värkidega. Et noh, see ei ole, ja kui sa paned kõrvale harmoonias inimese graafiku, siis ilusad, sujuvad lained, see on nagu väga pildiliselt ka kirjeldatud.
1: Ja mida see pilt tähendab? Et kui see graafik on sikasakaline, eks ju, et proovime selle lahti selgitada. Et kui meie pulss on 60 lööki minutis, siis meie süda ei ole nagu metronoom. Ma olen trummar, ma tean metronoomidest, õnneks väga palju on.
0: No sul ongi vaja teada.
1: Meie süda ei toimi nagu metronoom. Et kui meie pulss on 60, see ei tähenda, et süda teeb täpselt 60 lööki sekundi peale minutis. See ei tähenda, et süda teeb igas sekundis ühe löögi. Süda teeb vahepeal kiiremini lööke, vahepeal aeglasemaid lööke. Ja seal, ja selle, nende ütleme südamelöökide vahepikkus, see siis defineeribki meie HRV graafiku sikasakalisuse. Et kas siis nagu süda töötas kiiremini, vajaaeglasemalt südamelöökide vahel. Ja nüüd, kui me hakkame koherentsust tekitama, ja koherentsus on oskus. Et see ei ole
0: me räägime selle lahti
1: ka täpselt, mis on. Et kui sa hakkad koherentsust tekitama, siis mis juhtub HRV graafikuga, on see, et sinu südame töö hakkab süsteemselt ühtlaselt kiirenema ja ühtlaselt aeglustuma. Ühtlaselt kiirenema. Ja ühtlaselt aeglustuma.
0: Ja aga kui nüüd selle kogu see, nüüd tubli, kes selle keerulise jutu ära kuulas, siis teete saan ühe pai, ühe õhumusi. Et asju ma selgitada lihtsalt, me saa minna olulistest asjadest mõõda. Aga inimene, mida ta kogeb, see erinevus on, kas ta süda seal superdab suvaliselt või ta töötab kuidagi rahulikumalt. Milles see enesetundes see vahe väljendub?
1: See ongi tunne. See on nagu, see on, minu jaoks on see rahu meeletult hea tunne.
0: No aga seal on väga hea paraleel, on sul samast Joe Dispenza teooriatest ka, et see on nagu füüsika, et kui sa sukerdad, sa raiskad tohutul hulgal energiat. Ehk siis minu esimene isiklik tunne oli see, et kui ma nagu nii-öelda sünkroniseerin ennast ära, mul vabaneb tohutu hulk energiat ja selle sama energiaga ma suudan teha nii palju rohkem kui varem suurema pingutusega. Et ja see vahe on nii suur, et alguses see tekitab ekstaasi lausa.
1: Ja nii ongi, et kui me saame selle õige koha kätte, selle koherentsuse koha kätte, müstilised asjad hakkavad toimuma ja see enesetunne, mis teil tekib, seal tekib selline tunne, et teil ei olegi mitte midagi muud vaja kui see koht. Ja see on see koht, mis mind siis ka lõpuks nagu depressioonist ja ärevusest välja tõi. Et ma ei sidunud enam oma heaolu välise maailmaga, vaid see heaolu tegelikult tuleb meie enda seest. Ja nüüd ongi see koht, kus me oleme ju palju kuulnud, et nagu kuulama südant,
0: ja,
1: tule kogu, südamesse.
0: Kogu aeg räägitakse,
1: aga enamus,
0: enamus inimesi on see mitte muffiga aru. Ja tead,
1: mina ka ei saanud aru veel aastaid tagasi.
0: Ma ütlen ausalt, need kõik need väljendid ongi ära devalveeritud, kuna neid kasutavad inimesed, kes neid personaalselt ka ei mõista, nad räägivad seda puhtureetselt ilma isikliku kogemuseta ja see rikubki need mõistad ära samamoodi see sõna armastus. Nagu igaüks siin armastab jäätisest ja armastab pitsat nagu surri, et kas teil on tõesti kirglik suhe ja ühendus selle pitsaga, nagu ma ise kasutan seda samamoodi valesti, et
1: aga nii on, koherentsus on tunne. See on selgelt tunne ja see on bioloogiline, keha, bioloogiline seisund meie kehas ja koherentsus on miski asi, mis toob tasakaalu meie autonoomse närvisüsteemi, sümpaatilise ja parasümpaatilise omavahel ja see toob ka tasapaalu hormonaalset süsteemi.
0: Ehk ja samamoodi ta sünkroniseerib eks ju aju ja südame töö.
1: Kogu süsteemi toob siis, tasakaalu.
0: Ja miks üldse tasakaalu vaja on?
1: Elu kvaliteet.
0: No seal on väga lihtsad asjad ju, kui sa tasakaalust ära süsteem on, no võrreldav, mina autoga sõita ei oska, mina seda rattaga. Mul on üks kord juhtunud, mul oli mingisugune hästi hiline kajastus, ma tegin päris hilja ühte mingit lugu ja mõtlesin, oh, et nüüd ma hüppan, vaata mulle väga meeldib läbi selle pimeda öiselinna sõita, nüüd mina hüppan oma rattaga ja selga ja kihutan kui tuul uuste lehvides seal, mul on kiiver muidugi ka, läbi linna ja juba olin nii vaimustuses sellest ideest ja krõks kum katki ja siis tõk, sa oled nagu üks puuhobune, ei mingit ilusat ja põhimõtteliselt tegelikult katkise kummiga rattaga sõita tegelikult ei saaks ega ei tohikski, aga see on see, mida meie teeme oma eluga, et kui me oleme tegelikult tasakaalust ära, siis me põhimõtteliselt lõhume ennast nagu katkise kummiga ratast ja me kogu aeg lõhume ennast, me raiskame energiat, me väsitame, tekitame nagu endale neid halbu emotsioone juurde ja loomulikult laguneme ära ja loomulikult ei taastu ja loomulikult on halb olla.
1: Nii on, see ratta metafoor mulle tegelikult väga meeldib, et ma paneksin siia veel ühe killukese juurde, et me võime, noh, me oleme kõik tuttavad, mis asja on stress, eks ju. Ja kui stress nagu kuhjub, eks siis krooniline stress, see on üks väga suur kahjulik tegelane meie eludes, eks ju. Ja mina näiteks mõtlestan kroonilist stressi või üldse suurt stressi või meie kiiret elutempot sellega, et sõidamegi rattaga, ja kihutame, sõidame nii kiiresti rattega, kui me saame. Aga me saame isegi tegelikult ükset aru, et me oleme ülekoormuses, me oleme väsinud, meil on vaja puhata, meil on vaja mingi rahuneda või mingisugune muutus ellu tuua. Et mis me siis piltikult teeme? Me lõpetame väntamise, aga ratas sõidab edasi, täie hooga, sest me oleme ju tegelikult, nagu me panime sinna nii palju vunki jalle, eks ju. Ja omas kogemuses tead, et kui sa ikka rattaga väga kiiresti sõidad ja laugel maal edasi lähed, päris kaugele veereb. Eks?
0: Väga kaugele.
1: Ilma kui ennem tegelikult süsteem nagu seisma jääb ja jõuaks siis nii öelda see rahu seisund meieni. Eks? Ja mis koherentsus selles pildis tähistab, on pidur. Et koherentsus on see, kus sa saaksid ohjad võtta enda kätte, et sa lõpetad küll väntamise. Aga sa saad ka vajutada pidurit selleks, et tuua see rahuseisund endale oluliselt lähemale. Ja see muudab sinu elukvaliteeti.
0: Ja siis, kui me lähme koherentsusest rääkides edasi, mina võtan kohe vahele, et mina käisin Martini koolitsusel. Seal oli minuga koos veel mingi 12 inimest. Ja julgen väita seda, et vahest tehakse nägu, et nagu mingid elu edasi jõudnud teeksid mingid asju ja normaalsed inimesed ei saa neid teha, ei oska, võivad proovida, aga ei tule välja, shalala, kõik need jutud. Mina ütlen, et kõik inimesed, kes on elus, kellel on keha, kellel on süda, kellel on aju, ehk siis kõik inimesed üldse, kõik saavad seda teha, absoluutselt kõik, seal ei ole mitte ühtegi takistust, seal on lihtsalt ühel tuleb see nagu kergemalt kätte, teisel tuleb natukene rohkem aega pühendada sellele, see on absoluutselt kõigil kasutatav, ehk me kõik reaalselt saame ennast nagu kehaliselt nii palju ära sünkrooni panna, et kulutada ennast vähem ja lõhkuda ennast vähem. Ehk seal ei ole mitte midagi keerulist, natukene lihtsalt, tegelikult isegi praktikad on üsna lihtsad. On,
1: praktikad on väga lihtsad, et see ongi tegelikult, mis on kõige keerulisem selle juures, on neid teha. Nagu et sul tuleks üldse meelde, et seda praktikat teha. Nii öelda, kui sa oled selles tormilises oma elutempos, nii-öelda see jalgratta metafoor. Kõige keerulisem on märgata seda hetke, millal tuleks vajutada pidurit. Sest kui sa juba seda hetke märkad ja sa tead, et sul on vaja vajutada pidurit ja sul on tööriistakastis need harjutused olemas ja need meetodid, need harjutused on väga lihtsad
0: siis
1: ja muutus toimub sekunditega või minutitega. Väga
0: seal, seal on ikkagi veel paar asja, mis ma tahan tuua juurde, et inimesed ei põrkaks takistuste otsa, ma tean need sellepärast, et need minu takistused ka. Esiteks on selleks, et võtta hoogu maha, on ka hirm. See on selle hirmu definitsioon, mina enda peast, see on hirm olla ebavajalik või hirm jääda ilma või hirm jääda olla hüljatud. See on nagu sellised, et kuna sa oled nii hea hoo sisse saanud, siis ja esiteks sa nagu plaksutad endale, et sa oled ju kiirem kui mingi teised tüübid seal kõrval, kellel ei ole sellist hoogu sees. Muidugi sul on mingi eelis ja sa nagu kiidad ennast selle eest, et kui tubli ja kiire ja tõhus ja mingisugune keravalk töötaja, sa oled, et sa nüüd isegi tänu sellele ei julgegi tegelikult pidurdada. Ei julge isegi seda vaba jooksulasta. Seal on nagu selline hirmu ületamine, et mis siis saab, kui ma puhkan. Ja ongi, kui me nagu lahti mõtlesta seda, siis on teine kord on sisemine hirm, ütleb sulle, et ei ära puhka. Aga küsita, et mis siis saab? Ei, ma ei tea. Ei tohi, hirmus.
1: Ja nii on ja tegelikult, tegelikult on ka see, et see hirm ja need kõik need emotsioonid ja selline elustiil, see tekitab sinu kehas mingisugust kindlat nii-öelda kemikaalide kompotti. Ja me oleme sõltuvuses sellest.
0: Ja.
1: Eks siis, kui ma toon nagu sellise oma elulise näite, ma olin pikalt, ma olin 3 aastat sellest oma 4-aastasest nagu suures perioodis, ma olin kinni väga sügavas ohvri rollis. Ma isegi teadsin, et ma olen seal kinni ja ma ei saanud sealt välja.
0: See pärast, et kehakeemia oli
1: harjunud. Sest kehakeemia on nii harjunud olema offer, nagu nii kui ma ei ole offer, siis see on nagu sõltlane, kes jätab suitsetamist maha, eks? Et, et nii kui sa seda järgmist suitsu ei tee, keha ja hakkab küsima kohe. Kuule, aga kus on, on ju?
0: Ja mitte ei hakka vaikselt küsima, vaid hakkab agressiivselt,
1: väga
0: ja seda on ju ka Hartmanns Instituut uurinud ja väga lahedasti ära mõõtnud, et millist emotsioonide taga, millised mis need on siis
1: hormoonid.
0: Hormoonid, ja et tegelikult on meil ainult skeem

0: peale ja ta tahab neid seda nagu keemilist kompotti tunda, et mis tunde annab. Näiteks mina tahtsin seda jubedat tunnet tunda, et ma olen ohver. Sest ma olen sõltuvuses sellest tundest.
1: Sa olid tundest, aga see vähemalt ütles sulle, et näed, ma tunnen seda tugevat vastikud tunnet.
0: Ja.
1: Ma olen olemas. Vaad enamus nende igasuguste tunnete taustal on ju see, et nad lihtsalt nagu valideerivad meie eksistentsi, mis on nagu väga sõike, kui laialt vaadata, siis mõtled, aga ma võin ju mingid muust tundest ka olemas olla. Ma võin igast asjast olemas olla.
0: Täpselt nii. Ja siis see ongi see koht, et kus minul... Üks hetk siis tekis väga suur selginemine, et miks ma ei saan sellest ohvrirollist välja. Mul ei olnud mitte millegagi seda asendada. Mul ei olnud seda keemilist kompotti ja seda keha seisundit ja bioloogiat mitte millegagi nagu asendada. Sest üks kõik, mis asi see oli, kõik, mis oli mõistuse mõtte tasand, see kakkus mu kohe sinna ohvrirolli tagasi.
1: Mm-hmm.
0: Aga kui me hakkame seda muutust läbi viima läbi koherentsuse, kus me tegelikult muudame oma bioloogiat läbi hingamise, läbi südametöö, läbi sünkroniseerituse oma terves organismis, närvisüsteemis, organites. See on see, kus me saame bioloogiliselt hakata seda mustrit muutma.
1: Mm-hmm.
0: Sest kogu info ja teadmine, mis me näiteks loeme ja tarbime, et me võime lugeda 100 raamatut, kui see teadmine ei jõua meie kehasse tunde tasandil, see ei toimi.
1: Just, et olulisem on olulisem see, kui mida sa tead või mida sa oled otsustanud, on see, mida sa tunned.
0: Ja.
1: Ehk siis, noh, sama, õhtsalt hea näide on minu mõelest, see sama armastus, mulle väga, ma olen mõnes mõttes, võtta, mina olen nagu selline armastuse, võtta, see on asi, millest mina olen sõltuvuses, sest et mul on vaja sellist, mul on vaja seda nagu seda lahtist ühendust, et ma olen nagu armastuse alliga ka süngis ja et ma nagu, noh, tegelikult see kõlab nagu veidi nagu abstraktselt, aga minu lemmik tunne on tunda, et ma ise olengi armastus.
0: Mm.
1: Aga selle asja, miks ma selle näite tõin, on see, et sa ei saa seda tunda teoreetiliselt oma peas, mitte kuidagi moodi, sa ei saa põhjendada, et näed, Martinil on ilus mütse, mulle meeldivad ilusa mütsiga mehed ja nüüd ma tunnen armastust, sa ei käi niimoodi ja, või see ei käi ka niimoodi, et umbes kui tema teeb mulle seda kasuliku on ju, et siis mul tekib armastus, näiteks nagu naistel väga tihti mehe poole, et mees pakub mulle sellist elustasandit, et maksabki nii mu reisid, mul on 7 kasukat, sõidan Porschega nagu sorry, sellest See on absoluutselt seotud sellega. See nagu mõte on mõtlemiseks, tunne on tundmiseks. Okei, mõte küll mõjutab väga tunnet. Aga sa võid ikkagi mõelda nii, et sa ei tunne.
0: Ja see ongi see, ütleme, see tuum ka. Et kui mina ka olin oma depressiooni aastates nii-öelda lõksus ei saanud sealt välja, mis sa arvad, kui palju ma kuulsin sõpradelt tuttavatelt, kuule, aga mõtle positiivselt.
1: Jah, ja kuidas sa siin tunnud pani?
0: Tegelikult on kõik ilus ja hästi, on ju.
1: Mis su tunne oli?
0: Aga muidugi see ajab, pigem ajab vaata rohkem marru,
1: on ju. Ma võin näidata enamus inimesi, kes tõutub, et mida, et see on tema, see on ta nagu täiesti ajab, ta täiesti kettasse, et mul on niigi nõme ja sa tuled oma mingisuguse kliseeliku saast nõuandega minu halba enesetunnet veel nagu rõhut.
0: Mm-hmm. Ja isegi kui see on heast südamest, eks ju, need ikkagi pigem on heast südamest, sest need on sõbrad, eks ju, aga see illustreerib seda kohta, kus see jääb mõtte tasandile. See ei jõua sulle nagu tunde tasandile. Ja täna ongi see koht, kus ma saan nagu näiteks ka inimestelt, kes juba mediteerivad, saavad aru selle olulisusest, oma elust. Ma saan täna neilt küsida ja ma sain ise enda käes küsida seda, et aga kui ma juba istun maha, ja mediteerin. Kuidas ma tean, et see töötab? Või ma lihtsalt istun silmad kinni ja kuulan muusikat?
1: Mm-hmm. Kus oleks lihtsalt silmad kinni istuda ja puhata kuulata muusikat, ka see on hea.
0: Ja.
1: Jumalest tehke seda ka, aga jah.
0: Aga kui eesmärk on mm-hmm. saada kätte see tunne, mm-hmm. saada kätte see seisund oma kehas, oma südames, et hakata muutma oma bioloogiat. Et kuidas siis teada, et see tuleb välja? Sest see ei ole nagu nii-öelda voodoo, see ei ole kaasasündinud oskus, mm-hmm. see on õpitav oskus.
1: See on õpitav oskus ja mõõdetav asiga, aga see ongi see, mis Hartmet leiutas.
0: Ja see ongi see, mille Hartmet on selle jaoks
1: sensori leiutanud.
0: Ja, mul on siin, näed, kena kotikene on kohe kaelas. Ja...
1: Sükkab...

0: Vaat on tietysti vaffaa sensorilijuttanut. Panet sen lentä. Niin, mä olin vaatettu kamerassa. Ei tuntut kuin välillä, mä pidin silmät kiinni kyrvaa, panemme, että mä oskaksin kyrvaa kylkeä panna.
1: Nublakas kyrvaa kylkeä, näitä sitä ennastaa.
0: Sensori niin säästi pisikkenä.
1: Joo.
0: Yhäntyy telefoniika. Oho. Niin huvittan sitä
1: tehdä. Ja kusjuures mä ütlen vahele, et see ei ole üldse mingi Martin Äri projekt. See on päriselt nagu tema maailmaparandusprojekt, sest et see sensori äri ei ole üldse mingi asi, mida ta ajab. Ja.
0: See ei ole üldse selle jume.
1: Aga lihtsalt see asja point on selle, point on nagu väga lihtne. Sa saad reaalselt teada, kas see meditatsioon töötab, millal see kukud sealt välja. Ja. No põhimõtteliselt kõik need praktikad, vabastavad hingamised, tantratantsud, kõik need tegelikult viivad meid samasse kohta.
0: Täpselt.
1: Ja neid on miljon, aga see, sul on nüüd võimalus nagu nii-öelda double checkida.
0: Ja. Ja, on võimalus nagu double checkida, valideerida ja mis minule isiklikult meeldib, et sa saad, see on nagu bio tagasiside on selle tehnoloogia nimi, sa saadki nagu kohe see tagasiside või näiteks mingi hääl nagu märguande, et koherentsuse tase kukkus ja sa saad kohe tegeleda sellega, et kuidas see tagasi üles tuua. Sest nii kui tuleb mõni mõte näiteks meditatsioonis vahele, mis on ju peamine nuhtlus meil meditatsioonis, et mõtted tulevad segama, siis kaob ka koherentsus.
1: No jah, siis ta on konkreetselt ongi segaja, aga võtame siis nüüd lahti, et kui keegi nüüd tahab seda meditatsiooni oma ellu integreerida, mida sina näiteks teed, kui sa tahad seda koherentsuse harjutust siis teha endale?
0: Mhm. Tegelikult need harjutused on kõik selle sama sensoriga kaasa tulevas
1: rakendus. No ühesõnaga, seal on õpetus.
0: Õpetused,
1: aga no ka räägime, kellel ei ole näiteks sensorid praegu. Ta tahab, tahab kuskilt alustada, tahab enda heaks midagi teha.
0: Mm-hmm. Baas tehnika, ütleme, kõige lihtsam võime lihtsalt läbi rääkida.
1: Mm-hmm.
0: Et paneme eks ju silmad kinni. Mm-hmm. Et, ideaalis mina veel kasutan mürasummutavaid korraklappe, et lihtsalt välja lülitada välismaailm.
1: Aitab väga keskenduda.
0: Aitab oluliselt paremini keskenduda. Ja mis me teeme? Me hakkame aeglustama oma hingamist. Hakkame sügavamalt ja aeglasemalt hingama. Ühtlase tempoga sisse välja. No soovitatavalt selline 5, 6, 7 sekundit sisse ja välja.
1: Ja sina kasutad sellest sul mingit sellist oma rahustavat muusika tausta, mis hoiab sul seda hingamisrütmi. Mina soovitan ka hästi kasutada muusikat, sest et no, sest seal muusikarütmis hingad ja muidugi seal sensoril on kaasas ka oma see hingamise nüüd
0: ja seal saab hääl. Hingamise tempot, eks ju. Ja baas tehnikat, kui oleme hakkanud siis aeglasemalt, sügavamalt, rahulikumalt läbi nina hingama, siis me paneme oma fookuse südamele. Ja kujutledki ette, et sa hingad sisse ja välja läbi südame piirkonna. Et lihtsalt murame müüdi, et süda ei asu täiesti nagu vasakule, eks, et süda on nagu küllalt siin keskel natuke vasakule poole. Ja, aga võidki mõelda, et sa hingad sisse oma rinnakusse südame piirkonda ja hingad sealt välja. Ja see on ainuke asi, mis sa teed. Sa hoiad oma fookust ja kujutlust sellel kohal. Kui tulevad mõtted vahele, tood ennast sinna kohta tagasi. Ja mis nüüd hakkab juhtuma? Et mida rahulikumalt ja sügavamalt sa hingad, see hakkab mõjutama sinu südametööd. Süda hakkab sellele reageerima ja südametöö hakkab aeglustuma ja minema rohkem rütmi, nagu me ennem rääkisime seda, et me tegelikult jahime seda rütmi, eks ju. Ja kui süda hakkab minema rohkem rütmi, see hakkab kutsuma ülejäänud keha ja aju rohkem rütmi. Ja mida kauem sa seda teed ja mida paremini see välja tuleb, siis lõpuks on see füüsiliselt tuntav seisund. Sa saad aru. Ja kuna see baastehnika on niivõrd lihtne, siis mina teen seda igal pool.
1: Absoluutselt
0: ülihtne. Autoroolis. Olen järjekorras kuskil.
1: Mitte ühtegi skilli pole vaja.
0: Ja. Ma olen selle vestluse jooksul korduvalt nii-öelda südame hingamist teinud. Et siis kui sina räägid ja ma tajun, et mul on võibolla väike selline pinge sees, siis ma nagu teen seda hingamist, rahustan ennast mõnusasse kohta maha ja kui on minu kord rääkida, siis ma räägin.
1: Ja mina avastasin alles nüüd, kui ma käisin, kohtusin sinuga ja sinu selle üldse meie, no meil on see oma siuke Dream Life'i kogukond on.
0: Ja.
1: Ma alles siis avastasin, et ilma, et ma sellest üldse midagi teaks või enneks teadustanud, see on see koht, kust ma teen kõik oma saated. See on see, kus ma lahkun oma mürast ja ma astun oma südamesse ja ma olen selles ühenduses ja see kõlab juba pidulikult, aga tegelikult on see, et sul on lihtsalt mõnus olla.
0: Aga nii ongi ja ma arvan, see on ka põhjus, vaat, et kuna sa teed seda hingest ja südamest, et siis miks just see naiste jõustud podcast on selline nagu ta on, miks ta on nii särav?
1: Mina minu kast seda küsin, mina ise teen saadet, mina ei tea sellest.
0: Sina oled see.
1: No aga igal juhul praegusele kirjelduse taustaks on see, et see on tõesti väga lihtne, see on absoluutselt igahole kätte saada ja siis inimesed, kes on skeptikud, nad võivad, ei, iga asi peab olema kallis ja keeruline ja muidu ei saa töötada. Tuhandeid aastad on lihtsad asjad just nimelt töötanud, mitte ükski inimeste vaheline armusuhere jäänud kallite autote või keeruliste sõnade taha. Geniaalsed asjad, elu edasi võivad asjad ongi ma lihtsalt, aga seal on nüüd sükke konks, et see ei ole nii, et muutus toimub, ma tegin ühe korra niuh ja ongi, sa võid korraks tunda ennast hästi, tõenäoliselt tunned, no tõenäoliselt mitte, no 99% kui sul on piisavalt kannatust, kui sa nagu praktiseerid, no näiteks esimest korda proovides, kaua sa soovid, et praktiseerida?
0: Olenevalt inimeselt, aga kas või 5 minutit, 10 minutit.
1: No kas, no seal on, 5 minutit on juba parem kui mitte midagi.
0: Ja, aga ütleme, see on võrdväärne hambapesuga. Et hambapesust me oleme teinud globaalselt harjumuse, eks ju peseme hommikul ja õhtul. Ja see on täiesti võrdväärne, et meil on vaja, meil paratamatult on vaja selles maailmas hoolt kanda oma mõistuse vaimu eest. Sest varasemas maailmas, kui ei olnud veel ekraane ja ei olnud info kättesaadavus niivõrd lihtne, siis meie närvisüsteem ei krutitud nii kõrgesse stressiseisundisse üles, nagu seda teeb tänapäeva maailm. Mm-hmm. Sest kõik teavitused, reklaamid, me oleme konstantses info müras ja meie närvisüsteem ei ole nagu harjunud selles olema. Mis tähendab, et meile isegi endale teadmata me oleme rohkem kui 70% oma ajast tegelikult stressiseisundites.
1: Mm-hmm.
0: See, kus see südasis käib seda sikka sakalist mustriteks ju. Ja mida kauem me oleme nendes stressiseisundites, seda rohkem ja rohkem me liigume haiguste suunas.
1: Sest et lihtsalt keha, no, seal on nagu väga lihtsalt loogikad. No, ma ütlen teile ausalt sõbrad, et ma ei räägi seda oma tarkusest, vaid ma õppisin seda, praktiseerin seda, lugesin seda, kõik need teooriad on Hartmann's Institute ja Joe Dispenza ja Martin Hall, ma teadmised, need ei ole minu teadmised, minu kogemus on ainult, mida ma lisan, et lihtsalt see on nagu, see on sama hea loogika on see, et nagu igal üldse paru, et sa ei saa paraneda, termineda, taastuda, kui su kehas on nüüd see alkohol, sa oled mürgitanud oma keha, su keha ei tööta, esimese asjana ta üritab vabaneda mürgist. Selge. Sama asja on, kui ta on kõrge stressi all, ta ei saa taastuda, ta ei saa ennast tervendada, sul uni on selline, kus sa ei taastu ära, sa ei maga välja, sa ei puhka välja, sinu immuunsus otseselt kukub, sinu aju tegevus aeglustub, emotsionaalselt sa ei taastu ära ja seetõttu tulebki see kogu see depressioonid ja igasuguste füüsiliste ja vaimsete hädade mürjaad langeb meile peale sellepärast, et me oleme seisundis, kus meil kehal ei ole enam võimalik taastuda ja termineda. Ja miks me oleme seal, ühiskond tõesti surub, et siin mitte keegi ei ole süüdi, et seal on, et maailm on natuke hulluks läinud, on ju. Aga küll, aga meil on olemas meetodid ja tööriistad ennast nagu ise nagu panna tagasi olekusse, kuhu me tegelikult oleme loodud, kus meil toimub see taastumine ja tervenemine.
0: Täpselt nii, maailm ei muutu veel nii pea, mm-hmm. eks ju, ja ei peagi muutuma, see on jälle välisest mingisuguse lahendus otsimise, eks ju. Fakt on see, et maailm on selline nagu ta on, uudised on sellised nagu ta on, need on ja jäävad, aga mida me saame muuta, mida me saame mõjutada, on iseenda seisundit. Need on lihtsate praktikate näol ja kui me suudame oma sisemaailma muuta, läbi selle tegelikult muutub ka meie välismaailma kogemus.
1: Ja mida on kogemus, vaid päris palju muid asju ka. Et seal on nagu, mulle väga meeldib selle asja lihtsuse juures veel see, et järjepidevus ja see nõuab natukene sellist otsust.
0: Mm-hmm.
1: Põhimõtteliselt otsust, et nüüd ma hakkan seda tegema. Otsuse tegemine on muide üllatavalt kerge. Ja on osa inimesi, kes seda umbes, küll ma olen kuulnud, et küll ma tahaks trenni minna ja küll ma tahaks mediteerida. No sorry, kes siis sinu elu elab? Kelle käes on sinu elu juhtpult? kes sinu aega sisustab, kes, et ma, kas sa ei saa neid trennis poppusid kätte ja meditatsioon on samamoodi võtta see aeg iga jumala päev kaks korda, see on nagu tegelikult miinimum. See on nagu see selline nagu tõesti tehnohooldus oma vaimule ja kehale ja südame ja aju ühendusele. No vähem ei saa. Aga mis juhtus minuga? Oli siis selline lugu, et kui sa seda praktiseerid piisavalt kaua, siis ühel hetkel sa, no see sensor ütleb sulle kohe, kui kõrges koherentsuses oled ja kuidas sul on ja siis sa hakkad nagu nägema seoseid mõõdetava data ja tajutava data vahel. Aga sa saad aru, ühel hetkel sa hakkad aru saama oma seisundist ilma, et sa üldse midagi mõõdaks. See läheb päris ruttu.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis, kui on, oled sa selline halvas seisundis, siis minul tekis väga kiiresti selline asi, et aga miks ma peaksin seal olema? Ma võiksin olla heas seisundis. Ja siis ma leidsin selle aja endale päeva keskel nagu väga paljudes hetkedes veel, et ma ütlen niimoodi, et ma sünkroniseerin. Isegi oma ülikiires päevas ma vahepeal sünkroniseerin ennast ja mis siis juhtub veel lisaks sellele, et need perioodid nagu on täiesti tuntavad elukvaliteedis, on see, et su keha õpib ju ka selle ära, ehk siis ta hakkab neid perioode sul nagu ise ka pikendama ilma, et sa isegi täiesti ebateadlikult. Et minu, ma ütlen niimoodi, et minu elus see koherentsus oli kohal varem, aga ta oli teatud hetkedes, kus ta kuidagi sattus ja tekkis täiesti nagu alateadlikult või nagu ebateadlikult. Mingid asjad, mida ma armastan, no saadet teha, ma armastan, loomulikult ma muutan koherentsaks, mingite inimestega suhtlemist ma nii armastan, et nende inimeste läheduses oledki see nagu üks pliss. Ja... Aga kõik hetked ei ole sellised ja siis mina kujutsin ka ette, et see minu enesetunne sõltub millestki välisest, et ma pean nagu midagi ekstra tegema, et seda kogeda, aga tegelikult ei ole ju.
0: Tegelikult ei ole, sest tegelikult me ei otsi välist, me otsime tegelikult tunnet.
1: No ma selle impulse selle tunde jaoks võib tulla väljast, aga impuls võib tulla seest ka.
0: Jaa, välised asjad, kindlasti nad ju võivad aidata, eks ju, aga lõppude lõpuks, mis nende väliste asjade taga on või mis nende eesmärk on? Nende eesmärk on tegelikult, me soovime mingit tunnet saada sellest, et kui meil on, kas meil on uus auto või uus kodu või läheme mingisugusele reisile, me ju soovime tegelikult häid tundeid kogeda.
1: Mm-hmm.
0: Ja see kogus häid tundeid, mida me kogume siis päeva ja elu jooksul, see defineeribki see meie õnnelikuse. Kas me siis elame õnneliku elu või me ei ela õnneliku elu, võiks. Ja see tegelikult on oma meie endi kätes. Ja sa ütlesid väga õigest, et mul on hea meil kuulda, et kuidas juba vaata päevasel ajal ka praktiseerid ja leiad ja avastad ennast kuskilt kohast, et oi, mingisugune pinge on näiteks sees, et mul on vaja korraks ta jalgrat on nii-öelda pidurit vajutada, eks ju. Aga jah, veel keerulisem on... selle otsuse tegemisele veel keerulisem on see disipliin, et kuidas just alguses minema saada, eks ju. Ja selle siis praegu olengi lahendanud sellega, et grupp, kes nagu koolituse läbib, me liigume nii-öelda vabatahtliku grupina edasi, et iga päev praktiseerida, jagame üksteise nagu edulugusid, kogemusi ja see on päris hästi töötanud.
1: Vaat see on jah, seal on nagu mitu asja, üks on see, et sa õpid uue praktika, mm-hmm. saad aru selle taustast, kasulikusest, otsestest kvaliteetidest, mida sul annab, aga see kamba vaim, see, et kui teised seal räägivad, et mida nad tegid, mida nad kogesid, mida nad tajusid, mida nad avastasid, mm-hmm. see on esiteks nagu väga mõnus sotsiaalne väljund, aga ta täiega nagu inspireerib ka.
0: Ja see on nagu tekib võtav vastutus gruppi ees ka, et kui me võtame gruppiga nagu eesmärgiks, et teeme iga päev minimaalselt 15 minutit koherentsuse treeningut.
1: Aga see, meil vist algne eesmärk oli üldse kaks korda päevast ja minimum vist 5 või 10 või tegelikult meil oli väga tagasihoidlik
0: see. See ongi tagasihoidlik, aga lõpuks on vaja jõuda punkti, kus ega 5 või 10 minutit päevas ei tee sinu nagu elus suurt nagu seda kvaliteedi muutust. See aitab, sest need väiksed pisikesed võidud järjest kogunevad.
1: No ta teeb aga... suure muutuse, kui sa näiteks ennem üldse ei teinud, siis ta
0: muidugi,
1: ikka teeb.
0: Siis muidugi, jah.
1: Aga... Okay.
0: Aga mõte on see, et mõte ei ole hakata elama sensor kõrvaküljes, eks ju see ei ole meie eesmärk, et see sensor aitab seda kohta üles leida enda sees, mis muidu võib jääda mõistuse tasandele. Ja mõte on ikkagi tulla lõpuks sensorist nii-öelda kaugemale, et kuidas seda seisundit tekitada ja hoida, peamiselt just hoida läbi päeva.
1: Ja püsida selles...
0: Kuidas püsida sellel koherentsel nagu eluteel ja mida rohkem me püsime sellel koherentsel, koherentses elus, seda õnnelikum on meie elu. Seda parem on meil olla. Ja see ongi see koht, mida me otsime, et me ei otsi ilmtingimata suurt maja, suurt autot, suurt peret. Me tegelikult otsime seda tunnet, mis nendega kaasneb. Ja koherentsus ongi see tunne. Ja, seal, on, see on seal on see positiivne tunne, seal on see sünkroniseeritus, seal on kõik see nagu olemas selles seisund. Seda on, kahjuks on seda väga keeruline kirjeldada, et seda on vaja kogeda. Nagu.
1: Mina arvan, et tegelikult enamus meie kuulajad, meil on nagu väga avatud meelega. Ma arvan, et enamus on tegelikult kogenud seda tunne, et nad teavad seda tunne, et see on see, see saab kirjeldada hea kontakt endaga, selline nagu, seal on nagu, minu jaoks nagu selline väga selline tugev märk, see on ühendatuse tunne. Ehk siis ma tunnen ühendust nagu kõigega. Maailmaga, mingi kõrgema jõuga. Ja kuidagi aega seal ei ole üldse. Nagu, see on selline nagu ühenduses, see on nagu kodus. Ja see on soe ja see on kaitstud, see on turvaline. Sest eraldatuses on alati mingi hirm. Siis ma kogan selline tunne, et ja siis mul on väga kerge olla. Ja selles tundes on veel, ta on nagu selline lapsik või rõõmus, ta on selline nagu selline lolli rõõmu on seal väga palju.
0: Seal on
1: muretud
0: kõike.
1: Rõõmu.
0: Ja seal on kõike ja mis see seisund lõpuks teeb? See seisund muudab meie aju toimimist. Et see aeglustab meie ajulaineid ja ta paneb meie aju oluliselt paremini tööle. Ja minu isiklik kogemus on... See, et läbi koherentsuse hetkede ja praktikate, et kui ma ise nagu praktiseerin, see ei piira mõtlemist, eks ju. Et siis ma mõtlen selliseid mõtteid, mis, milles ma olen ikkagi jätkuvalt kõrgelt koherentne, aga ma saan meeletult taipamisi. Ma saan inspiratsiooni, motivatsiooni, ma saan selle ette visualiseerida, mida ma tahan oma neil elus edasi teha või mõne projektiga edasi teha. Kogu Dreamlife'i teekond on mul üles ehitatud koherentsuse praktikas visualiseerides.
1: Aga lihtsalt ma ütlen, et kes nüüd alles proovib seda, siis alguses on lihtsalt nagu, et seda asja kätte harjutada on hea olla mõtte puhtuses. Ja aga siis, kui see seisund on juba nii-öelda tuttav ja sinu ja süda ja keha ja pea sellega on juba harjunud, siis võib seal nagu väga vabalt navigeerida ja mõelda.
0: Seal saab hakata looma enda uut elu. Eks ju, sest su aju hakkab teistmoodi tööle. Sa ei tee otsuseid enam hirmunajalt, stressinajalt, ärevusenajalt, vihanajalt, eks ju. Et me asendame need hoopis, me asendame need südame kesksed emotsioonide ja tunnetega. Ja sealt tulevad hoopis teistsugused otsused.
1: No seal on, muidugi seal üks põhiprinsiip on see, et selleks, et seda seisundid kõige suurem takistus ongi meie analüütiline mõistus, kes ütleb, et see on mõtetu istumine, sul ei tule välja, seda ei tehta, see ei ole ratsionaalne, sest see 3D maailm ratsionaalsus tegelikult kammitseb meid, et me ei tohiks just kui nagu nii, no ma ei, tegelikult keegi mida keela ju, meil lihtsalt tundub, et keegi keelab, see on ka jura, et me ei või, aga nagu seal on jästet see, et sellest analüütilisest mõistuse müürist nagu läbi tulek on üks eeldus, eks ju, et seda seisundit siis nagu nautida ja tajuda.
0: Ja et seda üldse kätte saab.
1: Ja et su kehas ta ärkaks on ju. Aga teisest küljest need mõtted, mis on seal teisel pool, need ei ole nagu mõeldud selle sama analüütilise mõistusega, vaid need on mingitsugused selline, ma ei tea, ülemine tarkus ja ilma piirideta tarkus, nad on nagu mõtte, tunne, taju, taipamine, ta on nagu, ta ei ole klassikalises mõttes mõtte.
0: Ei ole ja seda ei saa kogeda meie nagu tavapäraste viie meelega, eks, mis meil on, eks ju. Et selles kohas on tegelikult seda tajud rohkem energiana, vibratsioonina, lainepikkusena, see on nii nagu Joe Dispenza seda kirjeldab, eks ju. Et seal ei, sinna ei tule kaasa ja sellisel kujul nagu mõtted. Et on hoopis teissugune kogemus.
1: Mis aga sellest olimata sa saad selle hiljem nii-öelda downloadida, üles kirjutada, vormistada meie maailmas täiesti jätkusuutlikuks projektiks või sa võid sellest täiesti materialiseerida, ehkki ta tuleb teisel maal. Ma tahaks siia juurde panna veel mõned asjad, mis ma ise läbi elasin, mis on, mis olid väga erinevad sellest, mida ma ootasin, et tuleb. Mm-hmm. Algas kõik nagu väga sellises helges suunas, läksin endaga kontakti, see oli osutus minu jaoks olema üllatavalt lihtne, sest siis ma saan aru, et oi, aga see on minu väga tuttav koht. Et mina seal väga tihti käin, küll aga ma ei teadnud, kuidas ma sinna jõuan. Et see oli minu jaoks müsteerium, ma teadsin, et see on nagu tuttav, aga metoodika oli kuidagi nagu juhuslik, ütleme niimoodi. Ja üllatus oli see, esimene ma teadsin küll, et umbes, et see nagu ei raiske energiat, et sul sa lähed sünkrooni ja sa oled tõhusam. Ja ma läksin nagu niimoodi tõhusamaks, et mul tekis joovastus. Ja ma läksin, ütleme nii, et selle asemel, et pidurit panna, mina vaatasin, ma saan veel hoogu juurde ja küll ma siis kihutasin ja ma hakkasin rallima nagu viimast päeva, sellepärast, et tegelikus on tõesti see, et kui sa oled nagu nii-öelda jobu ja sa saad selle võimse tööriista kätte, sa oled nagu rakett ja jõudsin sellesse kohta nagu ikka lollid, kellele antakse tuumanupp kätte jõuavad. Ehk siis unustasin puhata ja tegelikult väsitsin ennast üle ja ühel hetkel selle oma kõrge koherentsu asemel jõudsin ma väga kõrgesse siis beta-rainete sagedusse, ehk siis kõrgesse stressitagedusse ja jäin sinna lõksu. Ja kuna ma olin nagu nii üles piitsutatud, siis ma ei saanud enam alla. Ja mis ma siis tegin? Kirjutasin gruppi, et tead, olin siin juba entukas, aga nüüd olen täiesti segikamminud ennast ja ei miski enam aita. Mm-hmm. Enam meditatsioon välja ei tule, enam ei püsi, ei saa, ei kõik on nüüd untsus. Ja siis Martin ütles, et tule minu juurde, ma aitan. Ja see juhtus eile.
0: Eile?
1: No võt.
0: Räägi seda kogemust, see on nagu põnev kogemus.
1: No mis, põhimõtteliselt oli nii, et mina ei teandud üldse, mis siis nagu, mis mul läks paigast ära ja mis ma tegin. Läksin lihtsalt Martini juurde, rääkisime juttu ja mediteerisime koos. Sinu valitud muusika taustal.
0: Minu valitud muusika, rahulikult hingasime.
1: Mm-hmm. Tegime seda sama, mida ma kodus olin teinud mitu päeva juba niimoodi, et ma ei saanud enam stressist välja, ma ei saanud enam ühendust kätte. Ja nagu seal ütleme, et koherentsus on oma skaalad, eks ju mõõdetakse, minul seal keskmine oli 3,3, 3,6, 1,8, mis 3,6 on okei, aga nad oli nagu ikkagi nagu üsnagi all ja siis see muutus ja siis korraga oli 5, et 1,85, see oli siis nende kahe sessiooni vahe oli vakon 3 tundi.
0: Mm-hmm.
1: Nii. Ja kuidas see võimalik on?
0: Jah, sellel on... Sellel on väga lihtne selgitus, et tegelikult kui me oma keha viime koherentseks, siis meie süda hakkab süsteemsemalt tööle ja meie ümber hakkab tekkima energiaväli. Ja see energiaväli võib olla kuni 3 meetrit raadiuses. Seega, mis ma tegin, ma viisin ennast, ma ei tegelen mitte sinuga, vaid ma viisin enda väga kõrgele koherentsuse tasemele, sest ma oskan ise endaga väga hästi juba ümber käia.
1: Sa oled seda palju harjutanud.
0: Ma olen seda palju harjutanud, jah. Ja ma jälgisin samal ajal, mida tegi sinu nii-öelda sensor. Mm-hmm. Et ma sain sinu ekraani vaata jälgida.
1: Mm-hmm. Ma andsingi sul kätte, ma ei ole ise üldse numbri fänn, ma üldse kunagi vaata.
0: Ja laias laastus minu koherentsus tõmbas su kohe õigesse kohta tagasi ja sealt olid see juba oma päi. Mm-hmm. Ja see, mis sa tegid, see oli juba sinu kogemus. Ja sensor sulle lihtsalt andis selle kinnituse, et you're back. Et sa said selle koha tagasi.
1: Nii et põhimõtteliselt see on nüüd teaduslikult tõestatud, et inimene, kes on õnnelik või ütleme harmoonias, see nakatab, see mõjutab teisi. Ehk juba selle pärast tasub endaga tööd teha, et inimesed sinu kõrval, neil on väga raske mitte seda nakkust saada.
0: Mm-hmm.
1: Et seal on nagu kahte moodi asi toimub, et mina olin nagu hämmingus, et see päriselt niimoodi toimub, see toimub nagu sekundiga, ma kohe kirjeldan kogemust ka, aga noh, miks seda praktiseerida ongi see, et sa käid nagu hea pisik ringi ja kõikidel on sinu kõrval hea olla või siis parem olla ja on osad inimesed, kes on sõltuvuses oma halvast olekust, ehk siis sõltumuses oma stressist, sõltumuses oma ohvriolist, sõltumuses oma vihast, mille iganes nad on enda keha nii-öelda ära mürgitanud. Vot nendel inimestel on sinu lähedal vastik olla. sellepärast, et sinu heaolu vaib ei sobi nendega. Nad vihkavad sind või lähevad minema. Kes võidab, ikka võidad sina. Sul jäävadki ümber ainult head inimesed, kas see pole mitte hea retsept?
0: Nii on ja üks asi, mida ma teadlikult oma elus teen, et ma olen teadlik sellest, et need energiad niimoodi töötavad, et me mõjutame üksteist oma energeetikatega, paratamatult see nii on, selle on ära tõestanud Joe Dispenza, ta tõestab ka selle nagu Rewired Series ära, mida me kasutame sellel koolitusel. Aga mina väga teadlikult jälgin seda mõtet, et me oleme viie inimese keskmised, kellega me ennast ümbritseme. Et kui ma nüüd luban enda energia välja süsteemselt inimesi, kes ei ole siis näiteks koherentses kohas, ma pigem teen endale kahju sellega. Jah, ühel poolt saan olla mina nagu see positiivne sära, kes toob nagu ruumi energiat, aga kui sa oled üksi maailma vastu, kus kõik teised on potentsiaalselt mitte koherentsed ja stressis ja toidavad näiteks oma ohvrirolli ja ei ole isegi huvitatud sealt välja tulemast, on ju. Et siis tuleb teha mõni valik ja nüüd mõni valik võib olla raske.
1: No seal on minust väga lihtne loogika. Ega see imeline teadus ei tööta ainult ühtepidi. Me levitame kõike, mis me oleme. Me ei levita ainult koherentsust, üldse mitte. Me levitame ka oma stressi, ka oma hirmu, kõike asju. Ühesõnaga kõik, kogu meie emotsionaalne maailm, kogu meie sisemine laeng, kogu meie energeetiline sagedus või kõrgus, kus me oleme, ajulained, südametöö, kõik mõjutab ümbritsevaid. Nii et mõnes mõttes see teooria, nagu sa ütlesid, et kui ma olen ise väga nagu hea koherentsusega sina peal ja ma käin ja parandan maailma ja sa teed seda, aga kas sa oled see, kes üksi peab maailma tõesti oma turjal kandma, nemad võiksid ju sind samuti parandada. Oluliselt parem on tulemus, kui mina parandan sind, sina parandad mind. Ja me, sest kellegil ei ole kogu aeg see hea päev. Ikka meil tulevad need rasked päevad, halvad päevad ja valused päevad on ju. Ja võtta kui mõnus, kui tema siin nagu tagasi aitab selle hea koha peal. Et ma näetan, et see on päris suur... Kui keegi on väga kaugel all, on sul üldse kontakti temaga ka päris raske saada. Või ma ei tea, sina on juba tema, aga on kerge, aga temal sinuga on raske.
0: Aga nii ongi, jah. Ja nii on, et samamoodi nagu mina olen käinud, et seda teerada nagu oma jagu, mul on tõesti hästi. Nagu ma armastan ise ennast, ma armastan seda elu, mis ma olen loonud. Aga ka minul on kohti, eks ju, kus ikkagi mingisuguse lähen võibolla mingi pahuraks, närvi mingi olukorra peale, aga mis on mul täna muutunud, on see, et ma saan sellest sabast väga kiiresti kinni. Et nii, kui ma lähen pahuraks või hakkan enda sees tundma stressi või pinget, ma teadvustan seda väga kiiresti ja siis ma katsun leida selle hetke, et korraks siis hingata ja tuua ennast tagasi, sest see tagasi toomine, käib väga-väga kiiresti, kui on...
1: Kui sa oled treenitud.
0: Ja. Mina olen treenitud, mina toon ennast alla minuti, nagu tagasi peaaegu, mis taes olukorrast teeks.
1: Ja, aga ma ütlen ikkagi, aga et peapäevad, meil on gruppis erinevad inimesed, jumala rahulik ole endaga, see võib võtta, võibolla esimene kord ei õnnestu, see võib võtta pool tundi, sead... Oluline, see ei ole üldse tähtis, see ei ole võistlus. See, on,
0: see ei ole võistlus.
1: Ja ma ütlen, et koherentsus ei ole ka saavutamine, vaid see on pigem nagu kukkud või lõdvestud või lubad endal olla, et see ei ole nagu üldse igasugune võistlus, numbrita nagu võrdlemine, kõik see unustada, see on nagu pigem tugi endale.
0: Täpselt nii, see on tugi endale ja päeva lõpuks see on oskus, eks ju? Ja sa saadki võrrelda ennast ise endaga, et kas mul tuli nagu paremini välja või natuke võibolla kehvemini välja kui eelmine kord, kui eelmine nädal. Kui eelmine kuu.
1: Selle kasab stressi ka tekitada, kes on väga siuke võistluslik, siis ei mõtleb, ai, ma ei saa. Noh, tegelikult taaskord paraleel maailmas tervislikku toitumine toimub su elus iga jumala päev, magamine toimub iga jumala päev, treening toimub iga jumala päev. Tervete suhete hoidmine võiks olla eesmärk omaette ka, aga selles aitab koherentsus tohutult kaasa.
0: Ta aitab igat, ütleme, eluvaldkonda kaasa. Aga nüüd kui küsida, et kas koherentsus ongi lahendus? Et kui ma panen sensori külge ja hingan ennast koherentseks, et kas siis ongi kõik hästi?
1: Nii.
0: Ei, noh, lõppude päevas ütlesid väga hästi just, et tegelikult on vaja terviklikku süsteemi. Ja mina mõtlen terviklikku süsteemi, minu logo, kus juures siin mütsi peal vaata, illustreerib seda väga hästi, et minu logo peal on neli hammasratast, kõige suurem tähistab und. Uneolulisust eluseks ju. Ja järgmise kolm ammasratast on meel, keha ja hing. Nad kõik vajavad hoolt ja tähelepanu. Eks ju. Ja kui üks nendest ammasratastest kiilub kinni, näiteks me lõpetame tervislikult toitumise või me ei tee trenni, eks ju. Eks siis näiteks keha hammasratas kiilub kinni, tegelikult lakkab nagu efektiivselt töötamast kogu süsteem. See hakkab mõjutama kõike, eks ju.
1: See on nagu kella värk. Kui üks ei tööta, siis ju see teised töötada, et kui sa päriselt, kui normaalselt söö ei liigu, üks ta kõik, kui palju sa mediteerid. Kui sul sellist asja ma tegelikult olen näinud, ma olen näinud inimesi, kes on väga meditatsiooniga sina peal ja nad ütlevad, et nad ei tee trenni, nad peavad silmas seda, et nad ei käi ala jõusaalis, aga nad käivad päevas 10 kilomeetrit, nad on väga liikuvad, nad teevad mingit ekstaatsist tantsu, tead jumala eest liikumine võib olla 1000 erineva näaga, oluline on, et sa liigud.
0: Ja, täpselt, sest liikumine ei võrdu nagu jõusaali trenni.
1: Ei, üldse. On, kes mida teeb?
0: Kes mida teeb? Mina näiteks mängin trumme aegalt, eks, et samamoodi.
1: Ja mõni justkui nagu üldse midagi ei tee, aga tema vitaalsus on nii kõrge, mõni nagu räägib siin kätega, see on tal juba jõuks tehtud, on ju. Et seal on nagu taaskord väga palju ruumi. Aga ma räägin ikkagi, et see on oma kogemuse lõpuni ära, sest et kes on nüüd tublid, lõpuni jõudnud. Et mina olin tegelikult mega halvas kohas. See, miks mu koherentsus kukkus ja et ma ei suutnud ennast enam nii öelda, ma ei saanud seda kontakti selle helge olemusega, mis on siis ühendatud kogu maailmaga. Ja miks ma ei saanud kontakti oli sellepärast, et mul oli, ma olin sellest oma sellest efektiivsuse joovastusest tõmmanud stressi nii üles, ma olin keha keemia ajan stressi täis, mille tõttu ma olin võtnud ette jube palju, workwise olin ma olnud tohutult tõhus ja ma tõesti saavutasin seal võibolla 4-5 inimese tulemused ja sõuvat tegelikult nõme öelda, see ei olnud see asi, milleks me siin elame. Ja mul natuke tegis isegi see konkurents ja võistus kõik tagasi, mida ma olen ammu pole tundnud. Ja selle tulemus oli see, et tegelikult mu unevõlg oli 6 tundi ja ma ei suutnud sellest välja tulla, sest et ma olin planeerinud oma päevaga nii tihedaks, et mul ei olnudki aega magada. Ja see lühikene ajakene, mis mul oli magada, siis mul oli aju nii üles pitsutatud, et see lihtsalt ei saanud magada. Ja kui ma isegi nagu korraks nagu nii-öelda vajusin ära, siis ma ei maganud kvaliteetselt. Ehk siis remmund ma praktiselt üldse ei näinud või seda sügavat tund. Et oli nagu väga-väga nadi olukord. Ja see unevõlg oli kestnud nii kaua, aga ei saanud seda alla. Ja istusingi selles, ma sain aru, et ma olen stressis. Ma juba rääkisin väga-väga kiiresti. Ja ma tean, ei olnud üldse hea olla päriselt. Ja siis peale seda sessi, mis me tegime Martiniga koos, 20 minutit või midagi sellist, oli kõik asjad olid teistmoodi. Ja minu enese tunne oli diametraalselt teistpidi. Ma selle kogu selle ärevuse ja selle pean palju tegema, elu on õudselt kiire kogu selle, nagu mul oli isegi raske meenutada, et seda olekut, kus ma olin. Ma olin nagu täiesti teine inimene. Esiteks mina läksin koju, magasin imeiljusa pika une, praegune unevõlg on mul 2 tundi 50 minutit, mis on palju, ärge tehke seda järgi. Ma olen hädas sellega. Ma tegelen sellega. Ma see ei ole soovitus, ärge jumalast võtke eeskujuna, sest et ma olen ka hull, eks ju, mõne koha pealt. Ega ma teen asju valesti ja vigu ja võibolla see on kõik, see pärast ongi lahe ka seda kuulata. Minu vigadest ja ämbritest õppida, mitte endamadest. Aga igal juhul ma sain selle unevõla nii palju paremaks, et järgmine päev ma ärkasin nagu mingisugune helgus ise jälle, mida ma ei olnud nii ammu kogenud. Ja siis see kohe rõndus, ma tundsin kohe, et mul oli nagu kerge sellest püsida. Mul oli kõik, mis ma mõõtsin, on mul jälle kuidagi nagu pool taevas. Ja siis ma sain ka aru, mida mul tuleb teha. Ehk siis ma canceldasin ära oma mingist 21 kokkuleppest. Kas 16 või?
0: Vau. Wow. Siis täna hommikul ma saan aru.
1: Ja, et ma sain aru, et ja inimestel on kõikidel on sind vaja, kui sa oled kirglik, kiire, hea energiaga ja tood tulemuse. Loomulikult kõik tahavad sind, aga kas minul on need kõiki vaja? Ei ole.
0: Nii on tasakaal lõpuks, eks ju?
1: Ja kui sa oled ikkagi nagu mootoriga üle pannud, siis sa pead puhkama. Ja ma sain aru, et ma olen selle, nagu selle tohutu efektiivsuse entusiasmi peal lihtsalt pannud üle.
0: Jah, mul on nii äge seda lihtsalt kuulda, et sa võtta värskelt eile käisid
1: 20 minutit ühist hingamist ja tegelikult ega me väga midagi rääkid ka, et seal oligi nagu täielik muutus.
0: Mm-hmm. Ja mis siis juhtus ongi see, et sa sai koherentseks, su aju hakkas teistmoodi tööle.
1: Mm-hmm.
0: Sa nagu kogesid reaalselt seda, kuidas sa tulid välja väga kõrgest stressiseisundis toimimast mm-hmm. ajust. Ja sa said ta päriselt uuesti tööle. Nagu niimoodi, mis nagu aitab sind. Ja sul on mõnusam.
1: Jah, sellises mõnusus ainetsus. Aga no ma ütlen tõesti, see on, ma olen ise täiesti siiras fänn, sest et ma olen enda peal proovinud. Aata, mulle meeldib teha saateid nii, et ma kunagi ei räägi teile teooriast, vaid ma räägin asju, mida ma olen ise enda peal katsetanud. Sest et muidu ma ju räägiks ainult mõistuse tasandid, aga ma tahan läbi keha kõik rääkida. No võt, aga mis sa soovitad nendele, keda nüüd hakkas huvitama?
0: Külastage minu veebilehte, saab mm-hmm. algus sealt ja tegelikult ma väga-väga soovitan lugege mu taustalugu.
1: Mm-hmm.
0: See on küll pikk lugemine, 20-30 minutit, aga ta on põnev ja ta on hästi kift on jälgida seda lugu, seda arengut, kus ma olen tipust läbi käinud, kus ma olen põhjast läbi käinud ja kuidas siis minu tee viis mind koherentsuseni.
1: Mm-hmm.
0: Ja ma usun, et selle taustalool on inimestel väga-väga palju kohti, kus nad tegelikult samastuvad. Sest ma olen väga-väga siiras ja aus inimene
1: mm-hmm.
0: ja seal on kogu mustus ja kõik on seal kirjas. Kõik jamad, mis ma olen korraldanud lääslastus, on seal kirjas.
1: Aga sisuliselt on niimoodi, et seda sama meetodit sa ka õpetad, sa toetad, et kes tahab, et tal oleks nii-öelda personaaltreener kõrval, siis on seda täiesti võimalik leida, siis need kontaktid saab juurde lisatud ja siis need koolituse neid siis teatud aegade tagant sa ikkagi teed ja jagad seda nagu nii teoreetiline, praktiline, kogemuslik kõik asjad, nii et inimesed saavad reaalselt nagu käe valgeks.
0: Täispakett, mm-hmm. et näiteks ongi, et kui minu loo lugemine kõnetab mm-hmm. ja soovid samasugust asja, samasugust transformatsiooni oma elus läbi teha, siis selle eesmärgiga ma olengi loonud siis Dreamlife meetodi kahepäevase intensiivse koolituse. Mm-hmm. Seal on õppime selgeks, mis asja on koherentsus ja koolituse lõpuks me oskame ennast koherentseks viia.
1: Ja kõik ja muidugi kogu seal on tegelikult taustal on mega palju muid kasusid ka, et nagu see me just enne mõtlesid, et vaata need keha ja muud asjad, siis ta mõjutab aju, südant, aga ta mõjutab ka keha. Keha hakkab hoopis teistmoodi käituma, et keha, ta ei tee enam neid asju, mis ei ole nagu selle head ja selle tulemus on see, et sul on kerge olla, sa oled üli heas vormis ilma, et sa üldse peaksid nagu tegelema sellega.
0: Ja nii on. Mm-hmm. See on, see on meeletu muutus, mis on võimalik sealt luua ja just see ja see tunne, see rahu ja kergus ja see koht, mis on võimalik enda sees nagu tegelikult väga lihtsasti tekitada.
1: Mm-hmm. Aga ma ütlen veel lisaks, et mina jõudsin selle nii puhtalt sisetunde pealt.
0: Mm-hmm.
1: Seda lugu ma lugesin alles hulkaga hiljem, kui oli otsus tehtud, ehk siis nagu mul on ikkagi alati juhatatakse kätte asjad, kus on mingisugune väärtus, mis peab nagu läbi minu võimendatud saama, sest minu elu üles on lihtsalt selline. Ja see oli lihtsalt nagu niimoodi, nii nagu läheks mööda nööri.
0: Mm.
1: Ja kuna ma intuitsiooni usaldan, siis ta niimoodi mul käis ja ma väga loodan, et see kogu selle aeg tuli läbi ka. Et ma ütlen, see teooria ei ole väga lihtne asja ära seletada. Praktikad on lihtsad, tulemused on lihtsad, tulemused on tuntavad, mõõdetavad, nähtavad, aga noh, teoreetiline taust nagu ikka teadusel on palju leiereid ja no, see on complicated veids, aga ma tean, te kuulete, et te targad.
0: Aga mis mulle veel endale vaata väga-väga meeldib on just see kambavaim.
1: Mm-hmm.
0: Et ühel poolt, et on grupikoolitus, me olemegi seal kambakesi koos, see juba aitab selle ruumi luua ja ühes koos minna seda teeda ta käima, eks ju.
1: Mm-hmm.
0: Ja see, et igale koolitsele järgneb vabatahtlik grupp, kuhu saab siis nagu, seal tegelikult kasvab välja väga vahva sõpruskond, et meil esimese grupiga on see kogemus. Ja suures pildis olen ma itoomas ikkagi kogukonda. Et ma hakkan neid inimesi oma vahel juba rohkem ka nagu kokku viima ja kokku kutsuma.
1: Ehk siis positiivselt vastus mõju võimendama.
0: Jah.
1: Tead, see võiks iga koolituse lõpus võiks olla selline mingi kuuajane testimise periood, sest et minu on väga palju imelisi asju, mida me õpime. Me ei hakka neid mitte iial elus kasutama, sest et lihtsalt ei ole püsivust, ei ole harjumust. Et lahe on teada, kuulad ühest kõrvast sisse, teisest välja, nädalaega ventileerub. õpivad need, kes kas ühele inimesele midagi edasi räägivad, võtta siis on natuke õppida, aga väga palju, ma ütlen, väga palju läheb ka lihtsalt raisku. Ja muideks naistejuttudel meil on kuulajad, kes on väga tihti olnud, et ma kuulan seda osa teatud aja tagant või ma kuulasin kaks korda. Sellega võite ka nii teha, alati kui on vaja teada, mis värk on. Aga aitäh teile sõbrad, et te olite meiega, me rääkisime koherentsusest, me rääkisime sedast, kui palju see su elus võib kõike paremaks teha. Mul oli külas Dream Life mentor Martin Hoolma, aitäh sulle tulemast.
0: Aitäh kutsumast ja aitäh osalemast koolitusel.
1: Ja ma läksin sinna täiesti ise, see ei olnud mingi koostööprojekt, ega mitte midagi maksin sellest ise, kõik on jumala siiras, aus, puhas värk, nii nagu minu suhtes alati on. Ja kui sa tahad, tegelikult ma tean, et mitte ära, kui sa tahad, vaid muidugi loe digiajakirjad.postimees.ee, sa saad kõigest sellest lähemalt teada, kogu see teadustausta, kõike vaata need faktid, mida on natuke liiga kuiv rääkida, aga paljud inimesed on analüütilised, nagu Martin, ja teil on tule seda teada. Ehk siis tee lahti digiajakirjad.postimees.ee ja sealt sa näed loomulikult videot ja kõiki varasemaid naistejuttude saateid ka. Aga olid sõbrad, siin me tõmbame otsad kokku. Aitäh teile kuulamast ja kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval kell 11. Tšau!
0: Tšau! Naiste jutud.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: on Ohvis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus see millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
10: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
11: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: on Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: kodupeegel.
1: Kas sa saad?
0: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: on Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
4: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajav hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 17 kraadi sooja.

0: värskes Postimehes nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
1: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Kui mujalt ei leia, siis Hommipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Hommipoest. Vaata kohe hommipood.ee.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid, sooja on 12-22 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 19 kraadi sooja.

0: ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
3: Tere hommikust, telehommik alustab.
2: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
3: Telehommik.
4: See on suurepärane.
2: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Öösel sajab mandri Eestis mitmel pool vihma, puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma, kui Eestis on pärast lõunaläikese oht saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on päeval 10-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 18 ning Tartus 21 kraadi sooja.
4: Kõlab küll maa kätte, oodatud on sool.
5: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
6: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadios

0: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kg. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Öösel sajab mandril mitmel pool vihma, puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis, sooja on 3-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma Kagu-Eestis on pärast lõunaläikese oht, saartel ja mandri lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-21 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi sooja.

0: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square.

0: Olur, mida sa muga rasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Öösel sajab mandril mitmel pool vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul saartel ja looderannikul valdavalt edele ja lääne tuul 3-8 ja puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 3-12 graadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma. Kagu-Eestis on pärast lõuna läikese oht. Saartel ja mandril lääneservas on aga ilm peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-21 graadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 19 ja Pärnus 15 graadi sooja.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu. Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.

0: värskes Postimehes nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Ime ilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.